Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här.

0: här och vad är så här.
1: Du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här. Sällan fisken är med kall och biffen är som lär. Du måste komma här och komma här.

0: Du hører på I sesong med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det sesong for å trekke seg tilbake. Vi har vært innom noen varianter av tilbaketrekning allerede, men den mest episke måten å trekke seg tilbake på, den skjedde I 2023. Nå snakker vi innenfor reality-fjernsyn, og det var da Annema, hun som ble kjent gjennom Chartfeber, var det vel, trakk seg fra 71 grader nord etter 200 meter. Altså, da har du forberedt deg, du har pakket sekken, du har fått teknisk tøy som gnisser, og så setter du I gang, møtt gjengen, ok, eventyret I gang, 200 meter, da det bråstopp for Annema, og hun må trekke seg fra konkurransen. Vet du hvorfor hun trakk seg?
1: Aner ikke.
0: Nei, hør nå da.
2: Årsaken til at jeg fikk sånne høyverk jo allergi mot parfyme, og ja, Caroline ville pynte seg litt. Jeg må lege. Har så jävla huvudvärk vi tror det. För det här går jag kan ju inte det sinkra där och
3: jag hade så huvudvärk att jag spydde så och tog medicin och det hjälpte ingenting.
4: Hur blir det där för vägen vidare då?
2: Nej, nu är du hem då.
4: Där är det. Ja, du har ingen chans.
2: Nej, jag har inte det alltså.
4: Det är ny rekord 200 meter.
2: Ja, jeg, ja.
3: Det är ju väldigt synd. Som jag hade inte haft den migränen så hade jag ju inte stoppat där. Nej.
0: Alltså hon drar sig för att Caroline Nitter hade en parfym som var så krävande att det satte igång en våldsam hodepinne. Och de går ju då ute.
1: De är ute.
0: Och hon går ju inte helt tätt upp I Caroline, men det slår mig ju att det kan vara att Annema tänkte det är gøy att vara med på reality. Jag får gott betalt för det. Men ska vi inte se efter en bakdörr? Ganske kjapt. Jeg skal jo ikke over Hardangervidda. Jeg skal jo ikke sykle mot et, en eller annen stein på Nordmøre. Altså det og så kom den årsaken ganske tidlig. Hun har parfyme. Ikke jeg allergisk mot parfyme da? Begynner å dyre litt I huet. Ja. Hjelper ikke med parasett eller noen ting. Nei. Må bare. Nå blir det rett hjem.
1: Men kanskje det noe her som man glemmer litt. Nemlig at det mulig å trekke seg tidlig.
0: Det alltid mulig å trekke seg.
1: Og det kan være alt fra foreldremøter til dugnader til turer at man sier, vet du hva? Det ikke noe for meg. Jeg trekker meg.

Det låta har ganska mycket metaforisk I sig för godaste Dan Smith I The Still han skrev den här låta som en metaforisk reflektion över det att stanga ner lite I livet. Lite sån som de gjorde de stackaren som bodde I Pompeji då det där vulkanutbrottet kom. Bastille altså og Pompeji, en by som for øvrig også skrevet inn I verdensarvlista til UNESCO. Det skjedde I 1997, så har du kanskje lært deg noe nytt til neste pubquiz.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Journalister från medierna CNN, MS Now och Politico har idag blivit nektet adgang till det vita hus. Det sker dagen efter att USAs president uttalat att han ville kasta ut de nämnda medierna för de, ifølge han, stadig rapporterar falska nyheter. Men har Trump lovat detta? USA-korrespondent Anders Tvegård förklarar.
1: Det han kan göra, det är att bestämma vem som ska få intervjua honom, och i stor grad så kan han också kontrollera vem som får komme in i mindre rum som det ovale kontor. Trump har ju ett älsk-hat-forhold till flera mediehus, och detta här är ju att skru upp konfliktnivået betraktligt när han också brukar då tillgång som pressmedel. Det att utestänga journalister från öppna pressområden för han inte liker vad eller hurdan de rapporterar, det är diskriminering juridisk sett, och då svaret på spørsmålet blir att grundloven står på pressens sida här. Domstoler har för sagt att det må vara likestilling och inte forskjellsbehandling sånt sett, så detta ender nog upp i retten.
0: Flera ledare i stora amerikanska teknologibedrifter ska delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i det vita hus nästa uke. Det melder AFP som visar till en icke namngiven amerikansk tjänsteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelisten blant annet av sjefene bak Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Kystvakten har avsluttet dagens søk etter de savnede fisketuristene utenfor Averøy i Møre og Romsdal, det melder politiet. Det blir gjort fortløpende vurderinger om når søket skal bli gjenopptatt, sier de videre. I går formiddag skal en utleiebåt med fire utenlandske turister ha reist ut for å fiske, hvorav ingen av dem har kommet tilbake. Det ble iverksatt søk samme kveld, og båten har blitt funnet tom. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vyklubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Ja, det er lørdagskveld, og det betyr at jeg som heter Pia Sjøvik er så heldig at jeg får holde deg med musikalsk selskap i timesvis, i alle fall i en time til.

svenske Petra Marklund och hennes Händerna mot himlen som du fick här I NRK P1. Och klockan den har rundat 21 denna fina lördagskvällen. Hoppas du har funnit dig gott till rätte där som du är eller kanske du framdeles är lite grann på farten, kanske du sitter I bilen. Oavsett så är du hjärtligt välkommen att vara här sammen med mig. Jag har plockat ut massvis av fin musik som jag har lust att spela för dig nu de nästa timmarna och akkurat nu så ska du få en skikkelig fengende låt ifra nordlendingene I Violet Road. Her A Piece

0: Klockan är 22. Detta är NRK Nyheter. Kystvakten har avslutat dagens sök efter de savnade fisketuristerna utanför Averøy i Møre og Romsdal. Det melder politiet. Igår förmiddag skall en utleiebåt med 4 utländska turister ha reist ut för att fiske, varav ingen av dem har kommit tillbaka. Det blev iverksatt sök samma kväll och båten har blivit funnet tom. Reporter Fredrik Ringnes besökte tidigare kväll området hvor söket har pågått.
1: Politiet är lite sån det avventar lite. Det är lite dåligt väder, det är mycket vind och mycket regn i området. Så nu blir det ju vänting till att för att leta fortsätta letingen. Men bak mig så har vi flera hallar hvor den förolyckade båten blev fraktet in i förmiddag. Men de pårørende som var i detta reisefølge, de är ju tatt hånd om av kriseteamet, mens Kripos är kopplat på för att varsla de pårørende som är i hjemlandet til disse turistene.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenesteperson består gjestelisten blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre, og det er ingen planer om å møtes, men forbundslederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier de ikke planlegger opptrapping enn så lenge. I dag har flere stått med gule streikevester på togstasjoner rundt om i landet, blant annet på Oslo S.
2: Ja, foreløpig så er det ikke så veldig mange som har tatt ut i streik. Vi er 46 stykker. I hovedsak så er det på Hamar, så der er det et godt team som holder på. Så har vi et team her på Oslo S og Drammen. Så det er både de som har tatt ut i streik og de som er medlemmer.
0: Det sa Henning Haranger, leder i Vy-klubben i Lokomotivpersonalets forening Oslo. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til disse nye forslagene før de kan sendes på høring. Flere nyheter finner du på NRK.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Og hjertelig takk for nyhetsoppdateringen. Alexander Wallestad er det som nå styrer spakene her i kanalen. Jeg skal være litt selskap med deg i en fin time til å dele massevis av fin musikk med deg. Så du er hjertelig velkommen.

Men så tänkte jag att det var månadens elev, alltså att Anne-Grethe Preuss har fått en utmärkelse en eller annan gång, men det är då månen som I sin runde tingen och ser på himlen. En sång som har varit spelt in på nytt I 2023 då av Anne Brun på den här hyllestplata till Anne-Grethe Preuss. Den här huvudpersonen själv alltså från 90-talet självklart som är inne I här. Nu över till en sång som jag vet många har ett starkt förhåll till, speciellt då för de bakgrund till den låten här som Eric Clapton skrev till sönnen sin som dödsalt för unge.

Vidar Jonsen og Peter Nordbjørn. Vidar Jonsen og Peter Nordberg sammen om låta På vift, og før det var det Midnight Oil som sang Beds Are Burning. Ja, det finns ju många fina låtar skrevet och sunget om månaden vi är inne i, september, och någon av de mest stämningsfulla får du här i Nattradion om lite.

Kort og grei titel på låten Lars Vaular gjorde sammen med Kork. Noe heter den, og den kom fordi Vaular har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

No rules, sing Dua Lipa. Och en av Sveriges flotteste sångare blev född på dagens dato. Det var I 1937 och jag snackar om Monica Zetterlund. Damen som lika gärna sang jazzlåtar sammen med internationella jazzstjärnor. Hon turnerade folkeparka I Sverige och hon drog revivisa sammen med Hass och Tage I Stockholm. Ett spännande liv levde hon och det har ju också blivit en spillefilm som är väl värd att se. Så då har jag lyst att hylla en av Nordens stora sångare och då tar vi en nattlig promenad genom Stockholm sammen med Monica Zetterlund.